0: Radio Estadio, el orgullo del deporte.
1: Sintoniza Onda Cero en la provincia de Ourense.
2: O domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici Más Deporte da Región, a partir das 12 da mañá desde Alameda. Manifestación a favor do uso da bici. Na bicicleta non vai un ciclista, vai unha vida. Organiza Ado Moure, patrocina Deputación de Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexe o ciclista xa.
3: Cuando quiero divertirme en mi cumple.
4: O cualquier otro día.
3: Dragonenos.
5: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados. En Salvador de Madariaga 2.
3: Dragonenos.
6: ¡Qué divertido!